0: بازسازی سازمان ملل با موفقیت به کار خود ادامه می دهد. بیش از 41,000 شرکت کننده از 180 کشور جهان در این رویداد معتبر بین المللی حضور یافتند و درباره موضوعات مهمی چون شهرسازی، توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی، شهرنشینی و شهرهای آینده در سطح جهانی به بحث و تبادل نظر می پردازند. سخنرانی الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در مراسم افتتاحیه نیز اهمیت سیاسی و راهبردی این مجمع را بیش از پیش برجسته کرد. رئیس جمهور در سخنان خود پیام‌های مهمی درباره شهرسازی پایدار، چالش‌های نوین شهرنشینی، سیاست بازسازی در دوره پس از جنگ و مدل توسعه سبز آذربایجان مطرح نمود. وی تأکید نمود که پس از کاپ 29 بزرگترین رویداد بین‌المللی برگزار شده در آذربایجان، همین 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی سازمان ملل است. رئیس جمهور همچنین خاطر نشان نمود که حضور شمار بی سابقه شرکت کنندگان در باکو نشان دهنده افزایش اعتبار بین المللی آذربایجان و تبدیل کشورمان به یکی از مراکز مهم گفتگوی جهانی است. رئیس جمهور همچنین تأکید کرد که سفر شرکت کنندگان مجمع به مناطق آزاد شده از اشغال اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا در آن مناطق می توان ویرانی ها، تخریب ها و رفتارهای وحشیانه ای را که طی سالها علیه میراث فرهنگی صورت گرفته از نزدیک مشاهده کرد. الهام علیف در بخشی از سخنان خود گفت:
1: One of the main tasks for our government now is the reconstruction of Karabakh and Eastern Zengezur.
0: امروز یکی از مهمترین وظایف دولت ما بازسازی قره‌باغ و زنگزور شرقی است. این مناطق به مدت 30 سال تحت اشغال ارمنستان قرار داشت و به طور کامل ویران شده بود. ناظران و بازدید کنندگان بین المللی شهر آقدام را با هیروشیما مقایسه می کردند و آن را هیروشیمای گفگاز می نامیدند، زیرا عملاً شهری وجود نداشت و همه چیز نابود شده بود. اما برخلاف هیروشیما، این ویرانی ها در یک روز و بر اثر بمب اتمی رخ نداده بود، بلکه نتیجه 30 سال اشغال بود. دوره‌ای که در آن ساختمان‌ها، بناهای تاریخی، مراکز عمومی و خانه‌ها به طور کامل تخریب شدند. اکنون برنامه بازگشت بزرگ در حال اجراست و طرح‌های جامع شهرها و روستاها تهیه شدند. طی تنها 5 سال 70 کیلومتر تونل ساخته ایم و 5 تونل دیگر نیز در حال احداث است. از میان 500 پل 435 پل ساخته شدند. علاوه بر این نیروگاه ها، خطوط انتقال آب، مخازن آب، خانه ها، مدارس، بیمارستان ها، 3 فرودگاه بین المللی و خطوط راه آهن نیز احداث شدند. همه اینها تنها طی 5 سال انجام شده است. الهام علیف همچنین در سخنان خود به روند مدرن سازی شهر در باکو اشاره کرد و گفت: اگر درباره باکو صحبت کنیم، باید چند نکته دیگر نیز یادآور شوم. ما در زمینه حفاظت از محیط زیست کارهای بسیار زیادی انجام دادیم. باکو از سال 1846 نخستین شهری در جهان بود که در آن نفت استخراج شد و در طول حدود 180 سال تقریباً هیچ توجهی به مسائل زیست محیطی صورت نگرفت. در نتیجه باکو به شدت آلوده شده بود. اگر از مناطقی چون شهر سیاه، بی بی هیبت و بیگشور نام ببریم، شاید برای خارجی ها چندان آشنا نباشد. اما اگر فرصت بازدید از این مناطق یا مشاهده تصاویر 20 سال پیش و امروز آن را داشته باشند، به خوبی خواهند دید که چه تحول بزرگی در ایجاد محیطی سالم و سازگار با طبیعت در باکو صورت گرفته است. برگزاری 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی که یکی از معتبرترین پلتفرم های بین المللی جهان به شمار می رود، در آذربایجان نتیجه منطقی افزایش اعتبار آذربایجان، تصویر یک شریک قابل اعتماد و همچنین سنت های غنی تاریخی در حوزه شهرسازی و فرهنگ معماری است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان الهام علیف در 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی مدل سازندگی آذربایجان را معرفی کرد.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت می‌کنیم به مطلبی تحت عنوان سازمان دول ترک، وحدت، توسعه و آینده راهبردی توجه فرمایید. امروز سازمان کشورهای ترک در منطقه اوراسیا نه تنها به یک بازیگر تاثیرگذار تبدیل شده، بلکه به عنوان یکی از مراکز مهم قدرت ژئواستراتژیک و اقتصادی نیز در حال ظهور است. اگر در مراحل گذشته این سازمان بیشتر با همکاری‌های فرهنگی و انسانی شناخته می‌شد، اکنون به یک اتحاد چند جانبه و راهبردی تبدیل شده که حوزه‌های حیاتی همچون سیاست خارجی، امنیت، حمل و نقل و لوجستیک، انرژی و دیجیتال سازی را در بر می‌گیرد و در مقیاس جهانی مورد توجه قرار گرفته است. بدون تردید در روند این رشد جهانی سازمان کشورهای ترک نقش جمهوری آذربایجان از اهمیت و وزنی ویژه‌ای برخوردار است. آذربایجان تحت رهبری رئیس جمهور الهام علیوف سیاستی منظم، قاطع و آینده‌نگر را در راستای تقویت وحدت پایدار جهان ترک دنبال می‌کند. برگزاری نشست غیررسمی سران سازمان کشورهای ترک در تاریخ 15 مه سال جاری در شهر ترکستان صفحه مهم دیگری در تاریخ همگرایی جهان ترک گشود. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان که در رأس هیئتی در این نشست شرکت کرده بود، در سخنان خود به مسائل بسیار مهم ژئواستراتژیک پرداخت. رئیس جمهور به ویژه تاکید کرد که سنت برگزاری نشست‌های غیررسمی سران که نخستین بار در سال 2024 به ابتکار آذربایجان در شهر شوشا پایگذاری شد، تاکنون به یک سنت مثبت و مؤثر تبدیل شده است. امروز می توان با اطمینان گفت که اعتبار و نفوذ سازمان کشورهای ترک در عرصه بین المللی به سرعت در حال افزایش است و نقش آن در روندهای سیاسی اقتصادی جهان روز به روز تقویت می شود. امروز جهان ترک نه تنها با ریشه های مشترک تاریخی و فرهنگی، بلکه از طریق پروژه های عظیم زیر ساختی که نقشه آینده اوراسیا را شکل می دهند نیز به یکدیگر پیوند خورده است. رئیس جمهور الهام علیوف در این زمینه اقدامات راهبردی و اهداف آینده را چنین بیان نمود:
1: رقمسال انکشاف sahasında Türk devletleriyle emekdaşlık uğurla devam edir. Avrupa ile Asya arasında rəqəmsal İpək yolu layihəsi icra olunur.
0: همکاری با کشورهای ترک در حوزه توسعه دیجیتال با موفقیت ادامه دارد. پروژه راه ابریشم دیجیتال میان اروپا و آسیا در حال اجراست. در چارچوب این پروژه خط فیبر نوری از خزر میان آذربایجان و قزاقستان در ماه‌های آینده به بهره برداری خواهد رسید. همکاری ما با کشورهای ترک در حوزه حمل و نقل نیز در حال گسترش است. در شرایط کنونی ژئوپلیتیکی جهان اهمیت کریدور میانی بیش از پیش افزایش یافته است. کریدور زنگزور که در حال تحقق است به یکی از بخش‌های اصلی این مسیر تبدیل خواهد شد. در مجموع تمامی سخنان و پروژه‌هایی که در نشست ترکستان مطرح شد بار دیگر ثابت کرد که پیوندهای برادری میان کشورهای ترک در حال تبدیل شدن به یک مرکز قدرت بزرگ و تاثیرگذار در عرصه جهانی است. نقش و سهم آذربایجان تحت رهبری الهام علیوف با پروژه‌های راهبردی همچون کریدور زنگزور و نوآوری‌های دیجیتال جهان ترک را از نظر جغرافیایی و اقتصادی بیش از پیش به یکدیگر نزدیک می‌کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان سازمان دول ترک، وحدت، توسعه و آینده راهبردی.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ظرفیت‌های ترانزیتی آینده کشور ما توجه فرمایید. در منطقه قفقاز جنوبی درگیری‌های طولانی مدت و بسته بودن مرزها طی سال‌های متمادی باعث شده بود روابط تجاری عادی در این منطقه تقریباً به طور کامل متوقف شود. اما اکنون شرایط به طور اساسی در حال تغییر است. مسیرهای جدید ترانزیتی که در سالهای 2025 و 2026 گشوده شده اند نه تنها از نظر اقتصادی اهمیت دارد، بلکه به عنوان جلوه عملی از گفتگوی سیاسی و روند صلح نیز ارزیابی می شود. قطارهای باری که از خاک جمهوری آذربایجان عبور می کنند به ارمنستان می رسند. غلات و دیگر محصولات کشاورزی که از روسیه و قزاقستان ارسال می شوند از طریق خاک

0: آذربایجان به ارمنستان منتقل می گردند. در ماه های اخیر از طریق این مسیر 23,500 تن گندم، 1,000 تن کود شیمیایی و 68 تن گندم سیاه حمل شده است. این امر نشان می دهد که ارتباطات در حال گسترش است و روند همگرایی اقتصادی منطقه‌ای تقویت می شود. در این حال این تحرکات تنها منافع اقتصادی به همراه ندارد، بلکه به عادی سازی زیر ساخت‌های ارتباطی و حمل و نقل منطقه نیز کمک می کند. افزون بر این ترانزیت انجام شده با ایجاد نوعی وابستگی اقتصادی میان آذربایجان و ارمنستان به تقویت اعتماد سیاسی میان دو کشور کمک می کند. احیای مسیرهای حمل و نقل که با ابتکار آذربایجان صورت گرفته به ابزاری مشخص برای گسترش گفتگو میان طرفها تبدیل شده و همچنین فرصت‌های راهبردی جدیدی برای سایر بازیگران منطقه‌ای از جمله گرجستان، ترکیه و ایالات متحده فراهم می‌آورد. عادی سازی شبکه‌های ارتباطی منطقه‌ای نه تنها برای اقتصاد و تجارت اهمیت دارد، بلکه از نظر تأمین صلح و امنیت پایدار در قفقاز جنوبی نیز نقشی تعیین کننده ایفا می‌کند. همچنین باید اشاره کرد که مسیرهای ترانزیتی تنها محصولات کشاورزی را در بر نمی‌گیرند، بلکه حامل‌های انرژی را نیز شامل می‌شوند. از دسامبر سال 2025 شرکت سوکار از طریق راه آهن 6878 تن سوخت به ارمنستان ارسال کرده است که این امر نشان دهنده احیای تجارت انرژی در منطقه است. پیوند دادن سیستم‌های حمل و نقل همچنین تأثیر مثبتی بر روند صلح دارد. در برخی توافق‌هایی که با میانجیگری ایالات متحده آمریکا حاصل شده است، موضوعاتی چون یکپارچگی منطقه‌ای، ارتباطات و پایداری صلح جایگاه مهمی دارند. این اقدامات در واقع گام‌هایی در جهت ایجاد سازکارهای عملی برای تقویت گفتگوی سیاسی و افزایش اعتماد میان طرفها به شمار می روند. در نتیجه در شرایط ژئوپلیتیکی کنونی اهمیت راهبردی منطقه از نظر حمل و نقل بیش از پیش افزایش یافته است. کوریدور میانی، کوریدور از خزر و کوریدور زنگزور نه تنها برای سازماندهی تجارت میان کشورها اهمیت دارند، بلکه در تقویت همگرایی منطقه‌ای و افزایش کارایی انتقال انرژی و کالا نیز نقش مهمی ایفا می کنند. این کوریدورها همچنین در شکل گیری مسیرهای مطمئن ترانزیتی میان اروپا و آسیا نقش تعیین کننده دارند و در شرایط تنش‌های ژئوپلیتیکی مختلف گزینه‌های جایگزین و پایدار حمل و نقل را فراهم می‌سازند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ظرفیت‌های ترانزیتی آینده کشور ما.
1: واقعیت‌های نو، رادیو بین‌المللی 85.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان اعتراض دیاسپورای آذربایجان در اروپا توجه فرمایید. سازمان دیاسپورای آذربایجان که در کشورهای اروپایی فعالیت دارند، در واکنش به اظهارات زهران کوامی ممدانی، شهردار شهر نیویورک در ایالات متحده، بیانیه مشترک منتشر کردند. این بیانیه در اعتراض به مطلبی است که وی درباره رویدادهای سال 1915 در پلتفرم ایکس منتشر کرده بود. در این بیانیه تاکید شده است که متهم سازی بی اساس جمهوری آذربایجان از سوی شهردار نیویورک موجب نارضایتی گسترده در میان آذربایجانی های سراسر جهان شده است. همچنین تصریح می شود که این اظهارات دارای جهتگیری سیاسی بوده و اصول بنیادین حقوق بین الملل را تحریف می کند. در این سند آمده است که برابری حاکمیتی کشورها، تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی و به رسمیت نشناختن وضعیت‌های غیر قانونی ناشی از اشغال از اصول اساسی حقوق بین الملل معاصر به شمار می رود. با این حال در اظهارات شهردار اقداماتی که جمهوری آذربایجان در چارچوب سرزمین‌ها به رسمیت شناخته خود انجام داده به صورت حمله، کوچ اجباری یا کارزار نسل‌کشی توصیف شده که با واقعیت‌ها همخوانی ندارد و به عنوان رویکردی غیر مسئولانه ارزیابی می‌شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان اعتراض دیاسپورای آذربایجان در اروپا.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان امروز قره‌باغ و زنگزور شرقی به یک کارگاه بزرگ ساخت و ساز تبدیل شده است. توجه فرمایید. قره‌باغ و زنگزور شرقی که نزدیک به 30 سال تحت اشغال قرار داشتند، امروز وارد مرحله تازه از توسعه و بازسازی شدند. اجرای برنامه دولتی اول بازگشت عظیم به مناطق آزاد شده با موفقیت ادامه دارد. در حال حاضر قره‌باغ و زنگزور شرقی به یک کارگاه عظیم ساخت و ساز تبدیل شده، جاده ها ساخته می شوند، مساجد مرمت و بازسازی می گردند، پل ها احداث می شوند و فرودگاه ها به بهره برداری رسیدند. منابع آبی منطقه، زمین های حاصلخیز و شرایط اقلیمی مناسب این امکان را فراهم می کند که آذربایجان در آینده نیز مسئله امنیت غذایی خود را حل کند. در مدت کوتاهی آذربایجان به یکی از کشورهای پیشرفته جهان تبدیل خواهد شد. این هدف به یکی از اولویت‌های راهبردی دولت تبدیل شده است و در چارچوب برنامه بازگشت عظیم دولت همه امکانات خود را برای بازگشت آوارگان داخلی به زادگاه‌هایشان بسیج کرده است. هفته گذشته کاروان جدیدی از آوارگان جنگی به شهر آغدام اعزام شد. در این مرحله 90 خانواده شامل 346 نفر به این شهر منتقل شدند. لازم به ذکر است که همانند دیگر شهرهایی که در نتیجه پیروزی تاریخی در جنگ 44 روزه قره‌باغ از اشغال آزاد شدند، شهر آغدام نیز

0: وارد مرحله تازه از توسعه و احیا شده است. با رهبری الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در آخدام نیز پروژه های اجرایی می شوند که توجه جهان را به خود جلب کرده است. در تاریخ 23 نوامبر 2020 رئیس جمهور آذربایجان در سفر خود به آخدام پرچم جمهوری آذربایجان را در آن شهر برافراشت. رئیس جمهور و مهربان علیو و بانوی اول همچنین از مسجد جامع آخدام بازدید کرد. رئیس جمهور در برابر این مسجد با اشاره به تخریب‌های گسترده واندالیسم‌های ارمنی اعلام کرد که آخدام دوباره بازسازی خواهد شد. شهری که در طول نزدیک به 3 دهه اشغال به ویرانه تبدیل شده بود، امروز وارد دوره‌ای تازه از توسعه و آبادانی شده است. در نتیجه اجرای موفق برنامه بازگشت بزرگ، روند بازگشت به مناطق آزاد شده به طور منظم ادامه دارد. در حال حاضر در قره‌باغ و زنگزور شرقی علاوه بر آوارگان بازگشته، افرادی که در اجرای پروژه ها فعالیت می کنند، کارکنان نهادهای دولتی و همچنین کارکنان بخش های بهداشت، آموزش، فرهنگ، گردشگری، صنعت و انرژی که فعالیت خود را از سر گرفتند زندگی می کنند. در مجموع بیش از 75,000 نفر در این مناطق سکونت دارند. همه اینها بار دیگر نشان می دهد که آذربایجان کشوری با اقتصاد قدرتمند است. آذربایجان که اکنون یکی از مقتدرترین و پر افتخارترین دوره های تاریخ خود را تجربه می کند، در مناطق آزاد شده تنها با تکیه بر توان اقتصادی خود پروژه های بزرگی را اجرا می کند. بی تردید این اقدامات احساس غرور را در دل مردمی که شادی بازگشت بزرگ را تجربه می کنند زنده می کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان امروز قره‌باغ و زنگزور شرقی به یک کارگاه بزرگ ساخت و ساز تبدیل شده است.
1: واقعیت‌های نو، رادیو بین‌المللی 85.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.